0: もしもし。
1: リッチいるかな。
0: リッチって人はここにはいませんけど。
2: 我爱你。
1: リッチに伝えてくれ。
0: 愛してる。
1: 愛してるって。
3: 在记忆的黄昏里，日出时阳光的跳跃正一步一步地变了样。

0: もしもし。
1: リッチいるか。
0: リッチって人はここにはいませんけど。
2: 我爱你。
1: リッチに伝えてくれ。
3: 愛してる。
1: 愛せるって。
3: 在记忆的黄昏里，日出时阳光的跳跃正一步一步地变了样。